واحنا الشموع اللي ضوى واللي طفى بس ما انطفت. واحنا الشموع اللي ضوى واللي طفى بس ما انطفت.